0: adaabu mu tokro na ensan na muya no no so no wonfa bibre ni asawa ebridum ne kojan nye atoa ba nsaso ntwa ho nhia na sika no manoma nsensen tamtam nhia sika doma ni atoa ba ntwa batakare no muya no ho nhia na eron hyensom na so hye kronkro bia ho ewrade anim na ofredia wate ne nyegie na wangu na brusika ma patatra na kruchire so senso anede ekruchire se kronkron merade na fafam bibre homa so na ntina abotire no so abotire no anim na emfam na emfam eron homa so na eron zo anyi akronkron ya Israel fo ye no kronkron waye ye de kronkron nyina mo no humusio na ntina ne moma so da na urade ani aso wo na nwunu nwura da me da me atade yu no na ye nyira abotitene na ye ntoma nwunu mu adwini aboso na Aaron ma no nso ye ntade ani abo mu ma wo na ye abotire bi ma wo na wo anim nyenyam na wo ho nyefe na fashishye unuya Aaron ne ne maa wakane hono. Na sira wongo. Na she wong asofo. Ne jira wong. Nwe nimi sofo. Na ye nyura chwa kutuma wong. Na enkata wong deja sumifri asini inkusi nsirichiri. Na Aaron ne ne mano. So ba eshiya yentu madayenu manaso wobe afarobo chia nwa besum kronkron biya hwa. Wonshishye. Na wa mo musio na wengu. Enye.
1: Amen. Adofunom emse yesha disue biase se obi awe ogidini wo se unya akono ene opepa emma heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene kan ye tsua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena hoda no ene mi pese ibisa asembi ye yi ano ewe ya disu eno mo e kasafa heaven ho asembi sane ne se urade asiesie heaven amajidifo a nyankopon adom obi a obegina ogidie makosi ewie no se ne ti bia obokọ ho na asembi sam pese yi ano ne ne se se base ogidini ewua ebreben and will draw heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo ojidini, a breben, ena ubi to me a drew heaven ho. When tia siya ubinya wasa ase mwemono, a bit to me a bwa a bra boni se nye ubi siya transi wubi ase. E ni pepi wubi ase ya, omu ti ho sa, omu nshisheye, omu nkunte buo, omu dwin dwine, bibi omu ye wiase hanko aneson. Omu yinsusu da se bebi wo ha wo free ha wo kro. Nesu ne wo so te ase ne se bibi a babu akan biya ye no kre. Ni se wo nyan te ase wo sa ne me esom bu ne hu hie se ya. Da chi no be hu se wo di wo kra abro. Ipe pi ni te ase. O kasafa heaven obi so jai hwana ko aba. O kasafa heaven ho obi so jai. Abrofo no the Bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o e friend in heaven she say obi e kan your pe enye nia eni pe ki kanu ene be ye ho ya mi asem ene be ye ho je ne mi pe se mi tu me bo ase na mi hwe twro se mo na mi kirekire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon da kro obewu wo ka wani gusu a wo bie ni be bi ami kirekire mo bie o se ba se ubi ewua ne ya ye kase nipo ne wu ne se ne kra ne ne honhun no refri ne mu efri ni pedua no mu ko je si nipa no owu bible si nyankopon de form the tie na nyuno nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye okra tie asefo ndi se ewua dotie san ko dotie mse de etikane ne na okra no san ko eja odi maye no nchei se base ubi honhun ne ne kra wo no mu na okukuru nipa no tu adaka mbobbo na se yekotu no twene a obi wo ho no ko kan chire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi atu adaka ma bobo no me nkohwe na ebe ko ne popa ekukuru kuru opre wa adaka mu a

tumfo yishra ube bre se apim etuto nifa opidu etuto benkum nye se ye chewon e waduma kwa nye dasu tiasi da wasise ne wudi ama ye bre bin me bi omeni ewo heaven anase hell mempaye ni se bra won se mobe nye wonam hell kwan so radu be deni neni achre heaven kwan so mempaye ni se wudu tumi no ahodi nyina beta wase machi na ye tiefu nyina yie eni ya ye kan so o yesu dim na mebo mpaye amen adofu nom se ohwe wi ase e wo mu ya ade ba kwa nipa prehwehwe pa ne se obenya ba bi di ni trato ti benkum ni nifa ni mu ni e kiresuru ni fo nyina obi e pa asase obi e sidan obi e yese enye bone eye pa na edan a yesie eni ba bi e pese e di e trato no wa cheri mu awu de manfie wo ha mfie wo ha duo no fie wo ha duo no na obu ketem na wo ne mo bebi wo ha wo kota a wo chinye adwuma calendar nye adwuma e ya febo e ha de no de is a drop of water in a mighty ocean se medim fie wo ha medim fie ha no na ekoso eternity mo billions and trillions of years will go na wo nsha ase nti eye asem kese

sidiemo nenso ay nyankopon pese edina semo bro obetumi nya no YouTube any Facebook so about Deeper Life Bible Church Ghana ebia obi ampese e bom pae na etie onyankopon asem awo mae ne radi kronkron e dawa sisa no penso dia ba ona yase e bom pae ja wasemo a ebe hye wonsa radi fi odum no mobru hunumu na kasa kire unim kodana dadwene ne wo haw ne atitia enipa e fom radi tronsa no pae na ji onkrofo fi wa mane mo wo yesu dimu na ye bom pae amen Adolfo nom, ende asemwa yetie no mipesa mikinka Filipo fongu mani tinai chimo insia. Philippians chapter 4 verse 6. Brofuno si be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Chino se. Muna enyini bibiara enhamo ho ne momade nyine momfa empaibo ene nkotosre ene aseda emma moade sre enru nyankopon enim First Peter chapter 5 Peter nguma edin kan no eti enum me kan ejichemo enson First Peter chapter 5 Verse 7. Yasem krona yetie no. Testa etosu mienua making kind no. First Peter 5:7. Casting all your care upon him, for he careth for you. She know say, Mumfa mo dadjini any more how nina into niso. If we say, or jine moho. Adolfo nom ne asema yeti enu watu di se living our burdens with the Lord. Yedi adesu enyina eto eradeso. Jobu kansembi. Ose wo nipa oba awonono. E amanie nkwa. Di se wiasi ya etimu ya amanie wiasi. Di se minumi enu timua. Ose eti asie se. Uye obao, uye bemo, uye sikeni, uye hieni, unimu nyamio, amaniebe edai, ebeto. Na ushe chrose mua, nyankupon nimse, yeko jem eko to, gare ake se botwa, nese yekase yekukuru ni njine guyechia, ibewu. Iti ubewe ni ya pe, pa upa, niye dibia manu, ubewe na mfidi abibasua, yedisi sa niye meina, trog no de kika na oye honhun mon so sapepe ne tie nipa mane ne mu odu chen gare boto ti nyami nim sesie wo ho ne fire mane nyina hye ya adwene mu ya kumu mu ye kra ne honhun mu a ye nchembu asase so ha enche boko ti ni nyanse mu no watwro e wo twro se makin kan twro se Eni ema e ba oso so yo ba so ye be ma koda na se penini waware na se wonware e do so ti menna enwini bibia enha wo ho obedwin bibia dwindwin yankopon asem ho obedwin bibia dwin nyame tumi ho obedwin bibia dwin nyame tumu ye ho enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwine ho a obenya akumayade benya moja broso obewu ntem So ye Christo niya, men for wama niye nswa, ukombebu. Ti nyanku ponse, muma ye mfa ya adiswa, eni ye hao nye nye dey, entuno so. Pise wajini ye hon. So ushe ene ajidifwa, believers of today, yense mneye 2 points pe, ene believers of Bible days. Ushe ajidifwa, ewo hosa amriya, Yesu bai ni eni ye nyina kire se ikuta bible susu ye njindi ye bonya midi susu ye nyini ni ye kane ya no kwa dudo nara bible se omaino de wano fafa ne dimini akuma de atwe fimi ho kwa kirikirikiri dise kaso obi ye jidi ni a obi onfa na ni hunu nyame
nwa kuma munu wa jinya miatum. Se e wumo nkwa mo, e jeni ya di utum. Se mi jinya nkupom di Shadrach, Meshach, ni Abednego. Yoni ya freni jidie. Jateni, unye boni biesi ye tuwa majatayo. Daniel, ya tu, inya nkupom. Se mi ujidie wo minya nkupom. Wahine minye boni bienti yao. That's the condition. Masakra midi mihuwa menyami, bibie boni bie misro. Ti nyamesu sankro fono nwa kuma mo ujino umechi. Ti misro. Tide de bia e kan ye kan boro bi ho ntia sare na sofo ni yam sam de boni boni boni ye nya boni anu adura ye wie. That's all we are see here ye wie heaven so gate no twa ye e duru wa no be bie na so de boni dia grada so me Christian me Christian wa kokun tokwa kakra na ko di tro kakra na juno ko gba jamai kakra me Christian ni maboni mra ye so betumi ejira wa amani e ba untumi nyina titifo no me se ene ajidi fo enam se yedi sansema ye kane ne yekenke nyina to nchenti no amane ba entumi nyina no bo he obi yeso ye kristo ni wanomadrawo o ye kristo ni washa komfo o ye kristo ni odituye wure nenu ma pete na mene o ye kristo ni ofi abrosante tintin so atiatofo we bia no ye kristo ni nemum samra wo ye sade ne de na onye kristo ni bi o Judas Iscariot, say we win him. O pa used to know say o jina ni jidie mu anko betumi aye sa. It will be betumi aye Christo ni so betumi anhwe ase. Na o hwe ase na se wu o saati bie no mo ni da so bie ni ho. Iwe example mikro mu yes aye se enye we ye atofu wu no wu no. Na ye de na waka akire mi se wo ye Christo ni wo wu akonu madura wu akofa ho ma hye wo mene wudi tua botri mu ufra bro santente so ati atofo itie ne ya mane no ba obehwe se sabia no ni nipa di nani hwe ibia mfa nhwe ho a na obi oye Christo ni mapote a sori de mu ti nyame asem ahohon kronkron ta akire obehwe no na mepo so compile bo odifo an yiri dunum no odi ne chi odifo a obi nanum a yesi jeba esu jebe nyina ni yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa o se won aba e na odi be hu igya no de enka hu. Because Yesu na kan se edano ni pepi be ka kire mi se radie radie mfa wudin enhye nkom mfa wudin ya ho di ni epi bi enum ani je eba mfa wudin e mama omunwe mfa wudin tutu covid 19 ani ebola osu kan nyina wi a obehwe foundation wudi yesa na ema no sa kone di hot akone di hot na akoy kokubu nsamo na akoy chana na akoy jeduro anase zimba na akoy anwunama mu na akoy a obehwe basis no ne so ohwe basis ne se training ni ho a obeka chro se mihu wuta fi misuko wa we de entene te omo mu gusu ha na yeweyewe no omo hwe free sa na ema ni nyina na se eba se wo ye kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa kristo sum no mu o twa wo kristo sum no mu iti ene enam se yatu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni na asem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa me agya bone yesu ti no ama amane ba do dona ehu ne omunye iti obehwe na onya amane bi si prosi achi no afi obehwe no onam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto yetabu mu no wanfa application bi akoma gidi fo ho se monka monko hu ohene nam ka che se e wuskese e de be monti jano debi Maybe Shadrach, Meshach, ni Abednego, ye di o mase me kase ye duonko tu jem. O men tu, o titre biya mnanko Nebukadneza ose, o nono o ben o pa. Maybe, o mwan kasa ihun se, nyame sunche Nebukadneza. Nyame sunche King Darius. Iti omu du omu hutu nyanko ponso. O made suwa no, omu di men nyanko poni, nyame sunche sa mpa. O di tono suwa, o yi nyanko pon, obe buwa, o praise the Lord. Tene nuna ye kase amaniye die uchi umutaya ibi woho. Ni mumfa uhutu unyanku ponso. Titifono duwa uhutu unusu nyami buwao. Yesu ye die uhutu nyami sobe buwae. Yeshe believers of Bible days. So uwe ajidifua. Nuwamu oho Bible mresu na nuwamu wadiswa esusu omu. Na mikachro se ibi adiswa nini muwe tuchan ye die.
Oma mani enu na e huche ye die, ye mudu duo na mani ya ye fomu nune bidie huche ye die pa. Na omu huse, se ni ya amani enu ti biyano, e sunche wondien sun sunche nyankupon. Iti omu du omu hutu nyankupon se, omu fe nyankupon se wadamfu o yonku nu umbi biara. Iti hadisu ano ba, omu ni mse su omu ntumia nye hunhwe nyambe tumia ye hunbibi. Iti omu du omu hadisu enyina na se wuhwe Bible records a ehu enipa omo efa manikesi emu no omde omhu tu nyankopon so ni nyamebo a omo Bible si wa twro sane emani nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye duru yensu yi ye behwe ni enya disua kesi afrimu ne dia boye mbra se ne ebe be sha foforo nkran no omhu sampa Bible na enya nwoma hunu bi nyame enye nyame hunu bi nyame tiasi nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia odo ho to nasem so wanim engu aseda ukai sam 19 enyom edunkron mekan ejichemu enso eba no se ewrade mra yepe ukasafa Bible ho nsem ewo munyina ejuju okra ewrade adanse etim emawiamfo hunu nyansa ewrade ahyede etne ema akuma to ye mu se wakuma ehuru su te se de en na na obie wakuma mu jinsem na de mpaibo e te akira ye nwie no behu se bibia e correct hallelujah na no ma bibi frem wo se ohiani wa waboabo sika no 10 million 1000 Ghana cedi on hwa obi akwa ko fa sika no oye Kristo ni o so so ye na dwe so be ye ni nyedoa na obisa me message bi na me send no message wo tie wo se sofo midasi message na mitie mintumi nyesa de no mintumi nyesa de no praise the lord mintumi nyesa de no na okaka ho se sika na yira de nso opesu yisu ntutu so dudu manyankopon gidie no no obi ni sika yira akokoko ye nipa no bone onyi gidie wonyamene na se mu se mayisa de ne nyina efri mu sika no mi ayira de nso mi yin tutu so dudu aye de ama onyankopon ni efre ni jidie ni wie na mne no bompae na me ka kire ni se nyame obetumi aye achenye sa obeye achenye abro ni achenye sa iti mumma ye nti ase se nyame asme wo ho no nya na sesem bi nya se mu hunu e wo se etumi de ho to so nti ojuntu fo nse urade sro eye kronkron ejina ho da urade atemudie ye nokre ni nyina tene eye akono sin sika ni sika mapa na eye frem frem sene wo ne ahwedie mu nsuo minima de de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatue pi eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a Yesu kenyam sem chen ni pako bi na omo e sane mrane Yesu ho abani e o ye frem wo be no se se wunim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba yesu wo sua nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo mfa nya adwuma nyam sem no wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkro eno no ye no ne ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo jide se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bika kire se o ma janhwe so pa ma ye wo se ye nsoso yetie ne ade e ho to so se ne be ya e betumi aboa. There are many things that have the tendency to disturb our lives, to weigh us down. There are signs that diesel and distract us from the direction that we are going. So we share a near ma a tray and we share near me pure ha a tour. It mu how I dream. One hear ye no one to my dream see Bible so and I do no moon in a wound to me. Obey dream a dear no husa, but yammy and shall say no name dream dream home. If says, I wish I say, and I dream dream honey bosom who bosses was in Menyakuan, Menyakuan, Menyam Ameno, or dream dream who dear me catch and say, say the bay, say the bay, fair and a junior and now prim passes, ah, na diache. Now I come on susu, re, nemo jabro so, and the ake can't come home. So nyame ankankyere ense sane enye wode tumuda ne fo ni tunya meso na hwese won ye ensankyere ne ma wa praise the lord ti ne ma e how neti tiu ne yi enefri wani so ne ekika ka ho nyina na empese wo ko bebia wo pese okro no ne me bi wo ha se etu abrabo so na se wanfa ho amanyame no wanfo adwen amanyankopon asem a na se wan hweyia ube yi wani afi nyankopon so
efe atredi fo ne twa ho hia abosomfo ne twa ho hia enipa ba ho ye jam serie fo no omuka se ha na we se ni ade esiko de ukasa utena ho ye nyame nyame ade beba nyi o nanu mi ko papa bi o ha ono obedi wani makọ no na chere we ka se oja ni nyam simu ye papa nanu mi deduko ha okoi ni yam simu ye papa mi deduko ha okoi eti sani ema ni nyina ye sohwa ebeba o so na wehu sese uti wiase ha na se amane ba nyame ho ene ye dia amane cross be careful for nothing me na nyune bibie ha wo ho na de nyina mu no fam pai bo praise the lord tesa me kinka nyina se woten wasu tie ya ni nyina kasa fam pai bo ho na ne nipa ba ko na mpese me kan ho asem e kire me no mie no eye asomafo onyuma no ti du mie no nche mu ba ko asomafo onyuma no eti du mie no me kan efre nche mu ba ko peter a wo kan kire se emfa edadwen ene ye han to ewrade so no na enya ade a bronisi enye theoretical oye practical bi se na mane bi ato no a na ni daso bie ni ho e kwan amane no fa so bae ni ba bi okodru ye no se nyame amamu a samre no na ka peter wantumi antenase nti nam so de ne ho tu nyame so na gidifo so bom pae ma no no yankopon hunu mobo yi no firi mo ono no o se menkan kire wo ne se amane bi ato ana e kamu na oda ana yare bi na ka wa kwa enkwa na e ya wore semo ana be mana woni na bre a ajapade abana sese wo ye obasabasa watu atwena kofo oba fufura na amani bene soa samre woni da so nyina sa uye wadwen se owu mpo ho wonfa so chen se obetnase yentie peter de ne na fatoto de ne ho na hwe se unyankopon oye ma peter obetumi aya ma me no mie no so praise the lord asomafo onyuma no eti dumie no me kan efre enchichemu ba ko ye kai ko no nyina na ye kirekire mu mrenti ye ntumi enken wi ansane ya be kirekire mu o si sabreya ena wo hini herode etre ne nsa eya asafo no mu nipa bi ayaya de o de enkrante ekum yohane enua yakobo aho nyankopon ase maete ase nyame ne si hine eno tu hine so himfo no pi atitire no pi mampanifo pi omunyanya akonwa no pe si nyame go wa yo bibi omuyie bia yetie nyankopon herod nyankopon na esi hine wo bae a wo tu ani esi agidi forso akronkron forso ahotun forso na wo de sika titi won titi sane ye kunkoko bro nyabre nyankopon tesro no ye dey no hwe no so ochi James awo kuna wan kan hwenti onimse nyame wawu osimaye komunti ukase metese wana bibeti tumu sinisi no jifo bie ni ho ti omom kutetumi a bena me yehwanhwan me yehwanhwan omudi omutumi etieti agidifo so no omye ne omope no omu enyina yie na agidifo idim ondimafo eba iti ohu se eso yudafo ni yudafo a mumu ni nyame ye modia kristo ba mamu enamo ntiasia mu ni enti musi ye de enim yesu moses ye ni enim yesu susu che moses ajidifo be bia montiasia eti nia ebae ni se omani ji herod wa ya de kofunu ye de do sori jaboni wokunu ye pa obedi aji eti ebasa pe eno kofa peter se se maye we na moni age ho dia peter so eba nu o se na o chire no no o chire peter no o de no koto efiase no o de no ehye asrafo banan a wo wen bumu sa ahodo enan ensa se won wen no na opese twemu afa hye echire no o yi no no ye den o kuno nipa ba ko aya chi no soja fo dunsia 4 quaternions of soldiers 16 soldiers omo rani shift 4 in every shift kusisa de ebe china de ebe sa wa hwe na wo se de o she ho ahe na ka be fa inye radia hwa ne betumi age o be bi ede no koto ye nso so e pono no a ye de no prisoner de no koto ye no omo bo the chain abono nsa sojafo mienu ejina ne ho ena gate na wuruma nsa no akọ prison ho ankasa no
epono ni credible dano no enya asem ketua so yafo mienu gina ho enti se ba se ahoma no motete na se so yafo ro suso ehu se ahoma no mate a na wo sori a omukura na wuduru ho asafo abe kura na de bebia obetumi epia bontene. He made it very hard for God, and God made it harder for him. Hallelujah. You will nyame why? Who nyame me mami? Me papa who nyame why? Men transi men disio nan say ubia or no ye Christo ni waya sore mumpo. O si ni kunewu. Usun sa kosi se o ko hospital the doctor ni bisan o free no bisan sa de osun do doana. Nini anse wo huna de na nse e sofo pani ye program yi na obo mpae nini no e shaase e huna de nini ohwe bible mu ni bibia wo hunu oh na wo ye christo ni na wo ye sa na wo nyame no owo hefa bun sam de o pa no ohun so wira ho na wo nye ujidie firi nyame mu ujiri firi bible men kwa sori bi no obo sesa ba mu me mani chance hallelujah onye hu o me mani chance min kwa

0: no omo fa ne ho e ma wa ma wa duane di agi wan eye wan ho ahoho ye kama kama kama no oni mo se abofo mpo no ye wan ahoho ani ba ne ho so na che se sura abofo e no amo duane di iti ne ba ye ne se omo ka omo tri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko so domni gomora eni ma e koso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ma basa basa basa na e koso nyame su chiri bone eti ko na kose kuro no eti Abraham tie na ye ade so akese e pa ma no eno o sha ase no ni yankopon kasa ye fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye chiri yankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadi onu mi ensamre ti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese me ka emu asem kire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bo no mu ni se yankopon ye yankopon ye o treni ni eti nya de a o be se ne bonyefo ni atreni efo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den enyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo hoy millions iti obise enyame se enyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne enyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro and what is subedianum? No, see, Yamina say, Yenya, Dionum, Yenya, Dianum, say, Yamis, and also submit, say, Crono, a Dianum, and empty. You say, there be a homo bomb pie saying, Yami, who cronum, or who cronum, or bo. And now, Abraham, see him, a Dianum, no cra was row. A timidy quaint Diana, no, see, Yamis, say, me, what Diana, Miss Minya day, or Munti, means, say, Crono. Still, Abraham, bed, Diasa. En o ka kire nyame se bia na enre dua na na dua san so e o sesa mi hu dua san ho mu ya trene fo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba dio no bio se urade mi hu dua san na bia di anye o o ye se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omo monkwa soro nipa kwa sori papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho free bone ho Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di de mu hallelujah nia Abraham yeye no yensu de ne wose yeye se ya gidi fo e wose ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kru na che eti de bia gidi fo ye bom pa ye se urade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe ni manyami o unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ujidi ni ya wenye amanie. Ajidifo pie die ni mo kain Abraham nom, Moses nom, eni nkrofwe kawon huwa se mu yina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom, ubiye ni wiasi mwa, oni amanie, nesu nyame kronwa, enu yi amanie efriyensu. Mofa mo dajen, eni mo hau, entu mesu efi se mi jine mo hon. Edena, Moses nso, eyeye. Moses, uhunse, ushe, Moses a ohun se Israel for no oma ye bonieti nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omomunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bio se yes no me kan mu ntie no nyame ko omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no de Moses aba ye ntie de Moses e kan ye ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asene na efe ma me kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesie Nyame asema oka kire Moses so obeye no no. Ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo. Odi mampa ye intercessory prayer. Na Awurade adenti ena obu hurutia oman a odi ahoden kese ne ensa adin koyi wo Misraim asase so baye no. Adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o. No a prawon efri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wona so na wo yini makomako na wo yini makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proyek kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mo kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo mayeti asese e ya die bebre e di se woni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho e ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so sekre wadwen no sra hema na ye dai abei kremu akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina nyega na nko be bia wo ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no no si na afei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebise wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac Oso weni kai Israel, Jacob. Unkua wuka unhwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan ehwanse muyi nyina. Medibema wasifu, na wediso akusida. Tienche mudu na eno. Wase, ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo mde omo yoma dwen se boni omu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hunu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya nyankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se oman biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS buku omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omu di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, any nipa musha, mu, nipa, omu eku, mu mayan fanning in unque radia, ni mon pi bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamitieno. Yeah, yeah, Peter, ebra wo chi no na wo twa ba kono me ka kire mo. Ah, agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye. Hallelujah. Empire bono ma Peter enye ni trade di mo. Asembisa ni se, se o titifo no ye bibi. Na yensu ye bibi a e de ni nyame beye. O se God has not changed. Nyame on se sign why? Senia otiane osi miye urade mensi sada onim adesua onim kodana onim ohaoni atetie agrehuo ni amani huru a esusoye na ohwehwe se minya nkrofo bi ombejina eban num no omadiama nkrofo omadiama oman omadiama abusu omadiama kura na omadiama omomane onyiri no onkru num ana obi oha ni yira sakra ni krun sakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame sakra no if you say okun ko de jima febo na nya de ketua ehadi mu edu papa papa papa nti koso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono sakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ebe ya oyire besakra na se enye gidie ne ebompa ye nyame be hyane ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufo no ana no omunim agye sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post won sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwa sorry mpo nibi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice eni nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo sodom se se gomora ahan pon fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni wo se ye kronkron se on fo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresre a nyame wo se o chiri boni mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie empire bo nyame a otie Abraham mpae no obetie empire bo nyame a otie agidifo mpae a omboma Peter ne bebia Herod no kohwe wodi bani perform a there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame di amaye e gidie kro no ne nyame di amaye etisie yiye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afra safo Yehowa osro eni asase yofo e ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bom pae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e man ni made tin e ma jeffrey sru be se sodom bom pae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon de amaye it is a basie bompaa me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaa wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no wo de ato kabare mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu de she na kuma bompaa nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye den etie ni boye di mpaye obeboa ni se nyame bia di boye ni humemobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana di ahoma so ni nana di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be ye nyankopon adom be ba yenyina so ne se base ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be call heaven, praise the Lord bebi a obi a me mompae onyame a utumi ade yenyina ye uda so ye wa onwe juma no century ni a wo ye ne wo Bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrie so ye bi manye wo Yesu Kristo demo tamre boni emene nipa e wo wiase amani emini ni pa wia se empire ni se radi twe wani hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo die mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wo hu akonfo hye ne ne yekeka ka ho radi mbi hye se sa ne emani nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo ta mujadishie no a epi wo cover na radi fate wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka Amen.
1: Amen.
0: Yankupon tuno bwa sinu ishra upa. Omuwa wasema watie yeni yefu. Menye utiefu onkwa refufu enfanada uhu. Upese ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

Me am tum for e da wase. Na wotwe etwe mo ipiko ye da so tia se e wadom. E bompa e so beboa e se ne be amra wodi ama ye se mfan sakra no. Indi ho agro. Ne se dru en ma ka se mi hu yanka. Fe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Ene so eni ho. Me bompa e se ne nsemo a e be wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye hunhun mo ntiasie ni esie gina ebetumi de apie osra himam wo Yesu de mo radie dawas wo Yesu de mo na mebom pae amen adofo no mepese meka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia de ba wie the miracle of the new birth sentrenie edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de boye ni beba ba ye otrene ni Ubi a ne nichre hell, yanko pombe si sandi na ko heaven. Enu ni sentre ni eke sepa. Sentre ni akani nina mi yari manya yare sa, eye very good. Mi ni ba, sofu a bompaya ma manya ba, eye pa. Basa ni emanu fuweni webe tumdu wako osra himaymo. Jise, en sentre ni a, esi sandi boyeni, tise Saul, nwababe ye Paul. Zakio supo boni, wasi semi na mkonto mposu miju obibri bia, mebo humpre na edituyaka. Oba Samaria ni ya otoni huma Samaria fuwa tutu ni, na osimumra mehe beme bia, weyi tutu si huwa kono njine frimimo, na semi na meka. Enuni nsenchre ni eke siye pa, se unye nye bia mepaucho, wasomu weni bri hupa, antisa anaka weni gusua, ebeye time, pa. Tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pose fa pima Yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no untume se no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchreni ani anwade e ni wo jidie a yedinya enkwaje e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bum. Nase, usi saa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadi, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E disi, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya body ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwama mwoni nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno ni eka huwa se mono. Neno no se uji huwe chinyia. Enye ye. Di enyamia chro no nuwa yede. Nuwa chro. Iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa semna. Ye mkwe jina ansani ye buwa. Ni fie fuo nina be huse. Hey kwa ku. O yu sigreti se kusi ye se siri ye husu wa ye biyo. Kwa jo o shini yiri pa. Me mafia bontine be pata. Se se ni yiri huwa tono wa sakra ye no. Bibia ye ku. Enu ni ye freno ajwin sakra au fufra ye di ko heaven. Nyese mi ya so peni mi ye wei, na mi kwa sorry da say, and I'm in kwa sorry da say, Billy Graham no kind. Wasi, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa si se, utu minji huwe chinye, obie ni mo, kane ni pen tu min kentra. Neso mwini mabrabwa utimni asore wejie jine mwa ubdidu kufufuoni tumafufuoni mpabuwa fufuoni susu upe fia enye kura. Wukunu kura umono.
Nsu wani abri dindindi so kwa heavy. Enu na nyanku ponsi minkanchira wuse. Ye mfasa abra bono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono. Na ayensi sefri utriso. Eko kawo na yase. Ansa na gate ne biya maono. Nunye nipane biye.

no abubu ani akyerɛ sɛ wonim sɛ wonua ne mebie ma me tabi nyame ene be gate na ma Romans chapter 8 15 and 16 Roman for woman 18 wotwe chemu dunum ani dunsia Romans chapter 8 15 and 16 Yentie die Yankopon aseme kankyre wo kai du nan na wo se na dudu Yankopon homo ka won ono ye Yankopon ba na mo nya akwae honhom a modi besro biew ne mo mo nya abaye honhom a enumu ena yetie mu se aba eja honhom no ani ye honhom di adanse se ye Yankopon ma nye sofo be kai kyro zo ye nyame ba na bo tri nko se sofo se Sofu wa ye nipa wa ni mnya wa ye ni kukuwamu. Ni mnya mi huma wa ni mkukuwamu nsemu ene abonte dieno. Onono obidi wa dansi ye first. Da ube sakrano. Da ube nya ufufrono. Unkrunkrun di wa dansi ye sampa. Enewa beye nyamiba. Hallelujah. Na uye nyamiba nsue. Untumi nye ni abonsama ye. Ntokwa abonsama dieno. Etro ye abonsama die. Yesu se atro nyine jane abonsama. Tibre Jew for no di nyame hyehye wo so mo ye nyame ma no eni no e ko no ka kire won se mo je nwuma na mo ye de o si de bi ye ja ye ba ko poni Abraham o si sa Abraham ma ni ma ka mo ne me ko me Abraham yo na mbeto aso na mo so mo de mo di na mo nchen en so still mo pese mo frem ho se mo ye Christopher mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wanye ne sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bako eni num Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wabuye mbem. Inti, yenam ye radi Yesu Kristo su onyankopon fam asomdwoe. Eye gidie a wugye di se Yesu oye nyame ba. Yesu obewu ma me bɔne wahwie ne mogye agu ama me. Te radi mimfa mani hu mogya ne de. Esu ne mi fi makoma mu me sakra fi me bɔne nyina ho. Fa mogya no hohoro me ho, fa te me ho. Wonye se gidie no a bra wutie nyankopon asema wo hu so ye di bɔnye ni no. Ne nyame nam gidie so no de bɔne nyina wa hohoro ni nyina. Hwenche mu nu mu no. Ose na eni da so nhye ni wo. If you say what nam hon kron kron a wo dia ma ye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no be ba komomu na otan efri hokko dada adwen sakra de ba na de sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kan wa no tum ene wo ko tia tia mu wa soje mo katongs ni ade anope wo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa wo nko heaven okon nya awofofro senchre nie awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro a e de ahyensudie bi na breye obi se oye police ni yesi wo id card de che so ye police ni wo hefa na wo yi na wo tri a change e bom gan yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofofro so evidence sunu ni ho nya ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu e ye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apo boda dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunu hunu nipa ni nyame de wontumi na dada no Bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobrapa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono uka free enchichemu dunsia en uka dunsia ni edionunua Matthew chapter 7 16 and 7 20
or say, Mwaba, and I'm a debe huon. Or titi bobe won kaseso. Anase or titi broad or mawa creatia suana. Sarana, be a pebia eso abapa. Say, yesu se san o yo papa, obeso abapa. On kasa ye mo ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa bra bo da de bie twa mafofra ye dai aba o se sane bia pe bia so abapa ne dua boni so ababoni dua pa entume so ababoni ne dua boni so entume so abapa die biara enso o se die biara a enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem no kan iti wa ba ena modi be hu on no odi to I say you biara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wunya nya aduma ye de sesa to mi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de o bi a oye mejo osura na pedie no e da no ni pepi be kan kire mi se urade urade enfo wo din hye nkom enkom sha ensisen bie nim wo hye nkom so bone nkoa na wo gusu awudie wo hye obi anchi wonti bible say se obi hye nkom ene bamu a ehu se bible mo adiefo no mo hye nkom e bam no ye odiefo papa nso gana nkoa de obi hye nkom na bamu a still I friend odiefo eye bible nye di adwuma Edano enipe pi beka kire bi se radio radio yemfa wudin shell kom yemfa wudin tutu ahohomone ana yemfa wudin ye ahode ne pia na eno na mepai mu memfa mfa nchen kura me kensi su dua maka ni pain se mi humoda mfri mi sonko mu amoye de de entine jisense sano ba ansana wunyuma woye no aso nyankopon ni amna yeye iti awofofro no ede ahyensudie bi ba maye hu sampa ede abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base wonya awofofro a abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade, wutumi nkoho bi, wo ko tutu for demo, wo ko nkrofo yire nche, wo ko nkrofo okunu no ho. Wo sakra, wutumi nya sa de no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear. Ntade a wo hye Jezebel ntade no awu yo nofo ne wo hunyina gu ho no wontumi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade a hye no wo hu se nye ne nofo tete ho me ne ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tiboa ema wo hu se ade ne enye. So what sacro, someone sacro, we ye be a wutibwa man who says Adena, we ye nye, and any penny uncle drama. Omutumu di pia bontiqua, sorry, de munyan, so a sofu, anything wrong with it. A doom, the cherry hopper, kumasi. Sebase, o baby shat, adia tia, Sambreno. No fika musia, a bonu tutu, mani se genatize in Janeko. But any pun no say who's a dear yeno abe ye. Any penny so, nyenya mieni so, dien yeno na ye day, and ye. Don't you mean can chem say yam sum yinani wakuma mo nya ya kuma mamne buso no eno na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a smavu posi yen yam sum nya kuma mumkwa a bontin susu ye day e kam. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwana etu na wuko. Ebi, ewo si wu meki sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12:1-20 eni anu mi jine nyanku pwa mbro husumi itu mufu se. Mufu muni pebi ankasa ya akuma. Osi mufu muni pebi ensi hosa afodie tiasi ya eye kron kron.
aye so nyankopon ni a ani munyam soma adwene ye dai ewom chese nyamsom bi wo adwene ni na monye mo ho se wiase nemom monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo ase di onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ho no ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne ko gina temu ho Eti se nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kɔ de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko aduo na ahyase etrem se urade bua me na me san kɔ mechi a so wo te nsɛm no nyina wa mfa anye hu wo kɔ anye ye ewia na wo so wo gema na wo so da afebɔ eya sɛm kɛse pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra anye na taade nko The behavior and character you use to manifest. Dada no twem na fofra ye dey aba. Su any baby a wuti mu fie baby a wubia. Evidence no eye both internal and external. Iti evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mache makain. Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences a chresa ampa ubi enya nkwagye ubi enya ofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die no omo ntumi so me enya nkopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su komini wa fa bi o makoy yesu afa mintumi nye ni awu ka kire mi se minye de nyame pe na me ye den me ye ambi Romans chapter 8 why bi 14 to 16 roman fong mano iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wo se na dudu enyankopon homo ka won ona oye nyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na motie yetiam se aba eja honhom no ane ye honhom dia danse se e nyankopon ma eti se base wo sakra wa dwa nye sofo ne dia danse o honhom kronkron ne di nkan di ho adanse ansana sofo hu se bibie si wa brabo we aye ke bia sofo no di bone Asa wo sakra honkonkro beka chwe se dwama ya obona ye den enye disa sofo fro so obona ni echi chwe se me enko ba bi aye tako da si den sofo be kwa ye den ye ye se se yame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfa nto aso ni boni that's number 1 evidence assurance of sonship se wa be ye nyame ba number 2 the new birth brings joy peace love what kind galatians chapter 5 galati 4 iti enum se base obi ka se onya wo fofra ye free ye mame ye mo ba ye no abrabo bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya denedi no enye kura heaven ani nye ho nti enipa bompa ya ma onya me honhom akasa a kire na da kru wasi agyina se da bi fi na kru bibia ye boni bia me nko ho It is a wussy say jnanoa, a brew wunsi jnano tia seniana, and near messy tia. What kind galiti for a tinum? Echemu dun cron e banoa. Or see hunamun yumano a dead di pefe, a ne a jamamo. If he a hushi a boson som, a brabo da da no. A dutuo or time. Akayo hwa brabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ekɔ ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa yi no mo ho na me bom kokɔ se de me bom kokɔ kane no se wo wo yesa no ma nu nyina
omu nye nyankopon ahini. Heaven hon asem no wakano. Ti se bako kwa wu abra bom na sofu se woye Kristo ni papa pa. Usu ko heaven. Uwe na be huse heaven kuna hell yonko. E nya de oso di dia gro kwa. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre anopena kase radi se niyamitie ni minifi kenyamie gwa maba nyamibe ye nsenchre niye wu wakumomo. Obi yisa niye maru nye fuwa mwenye abra bofufro. E ti sa niye ma ye bubo suye nina se bako kwa wu abra bomwa. Awo fufro ni nye juma. A friend toss me, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pier, a bontine, or see, na hum hum abandon or do, se basa was a crowd can't bonny tree and coupon, na hum crum crum bow moa. A brana hum hum bonny bon some hum mutumono. On de wa boa bonubi, what tin what tin wakawa canubi, why you say a hum and unqua, basa hum crum crum no pape. Fachen odiba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si da ebi mi tu mi yesa mi ye Kristo ni, mi yesa pe nam ni nipana ye pe. Ye unhun sun sun ye da meni ni ntem. Ubi be tu mi a kwa so de bi a sun nam sun sun ye bi a nana bra bom. Boni bi a wo ye bi. So still our friend who so ye Kristo ni. Na hun hun ma bano ne odo, ebi si wo taya ne mo. Hun hun ma bano ni e ni jie, ebi si a yure hua dun se sun wano se mi ti wiasi ye de ma wumpa nena konum didi ti. Da bi, sakrapa na won hwe ase won konum diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito fo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won na jem o unum diditi anwa dru jem won se wa chi mabio gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e hon so ye forever and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. No, be who say who come on for so be any so. Who my banner ni odo any gie asumgie abojochre bema ni kuku ti se to draw ni ja ni yiri bien ano and sum to no abonu sum o sakra we read the dua tempo utumi mona sum. Praise the Lord. I am ye. Ubi o ha ni trimu o dine aye mu onyono pa. Ubi mu chire no onu eni msi obi tumi abuano so mu anu da. So obi buano kura abe ma oba anu be buona jise wa ye ni boni ansa. Penifom penifom gugu e juma mu oba ababa wa be pe juma jise me no da ansa. Uyiri ofio na oye sa no asa ko jina so dem so ya so pe. Uye bonsaba sorry pe nini. Wan sakra e James Street ena uko. No kef no bend. Aye mu ye obi a odidi otini da mu didi na oti se obi abokokoko na aka duane na hyempase jollof rice ni kusiane nam ni bibia tibra oba ni panusu man komono cherry se na okra bi wo ha wura mparase jombo komono ina na osu ye duane no adwuma aye mo nyuno no na ketue wo mo no Owie ye pe ne duare ro okra na finish ni nyina. Fi na obu okra no. Okra no kire wo se ye mo nwuno enye. Ni pa ye obu mpo bimpo a ofre na woni. Na panishi wo sa. Ni nyina so ko jira so dem so ye Kristo ni. Sisa be na bo abrabo. Ye mo nwuni ya na de ko heavy ana. E ho enko ho bio na bida enko ho bi. Eti wo si ayemu ye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa wo ye Kristo Yesu dia no se wa sakrapa no nya ofufura honam eni ni hye so die ni na kono nyina efri wa brabom. Hallelujah. Ti si eti ase honhom a maye nante honhom nso mo maye mpe ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho. Politicians, almost he had been sacred. Almost he had been sacred too much. Almost sacred in Kegana Juan Toye. Ye politicians, in your name, you are for be catchers in Kegana, ye Juan Toye. Kebeye se heavy. Bonnie, of course, you know, we best say, a man for you, politicians.
a hiyan na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo o die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakraya eke gana ye ho atoye na on my baby anso hi adwen sakrania wo fofro eno ne de ko heaven so one sakra na se wo transi mo ni gi boni ho a wo kan wani gusu a ebe ya reho sempa eti umuho no ewo se ne masesa abonten ewo se ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nyame ba awofofro no de sane ma mekenkan ni gie o nyina beba wabrabom na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu ama nipa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso moment fan hyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede ono ne siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohu se ne me bi koso abrabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewom se me na mafrɛ mu a mudi mechi die so mo hwe ne ma ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fofra ntumi ko heaven o nye se bia wadi mechi nsimi so wati fifra ma yesu nti bi huye unye obese ko heaven yesu kachira on playing we Matthew chapter 18 1 to 3 ukai Matthew nsempa itidu ngotri na wasi edonu emu na esuyafu ono bani yesu nchaybe kase why eno kesie pa ewo osura hima emuho ene yesu fra bofre bidino ebe jina wumfimfi eno kase no kre misimu se munani na mwanani na mwanye se emofra muntumi enshe ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no ka kire omo se mwanani na mwanye te se emofra mwamia ngo mo fufra muntumi nko heavy mani nye yi o wenya nsisa wuduru heavy gate ya nyiska ne de kire o eya change life transform life eno na ebi gate no ma wukom eti se wabra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane amane menyina na no pe obetu apaju ani ahwe calvary no aka kire nyakopon se nyakopon hu medi bonye ni mobo nyame do ebeba ba hye wakoma mo honhon kronkron no obehwe nyame do agu akoma mo nti de de ko heaven no ni titi an ni tintin nyina ni se eye awofofro hallelujah eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa wo ho ehie nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne waye obi ho se papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se waye mfum so ono ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasema gu udare mu na obo mpa ye sagra de nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Calvary na wo ji papa no pay se ne be nyankopon adom se base wo kan wani gusu obetumi akase mase ametie metima urade mi wunda minim se heaven ameye de mekro bebi a obi ameye mo mpae ne page wani hwe Calvary ne kan kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radio kronkron e da wasepa. Se ene ude wase mama yen. E bom pa e maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kre hunku dia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adrije mradi. Empari yen wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni eni pana ye. Ubi biara au kane boni en washe yen bose. Uye no kwafo ni tini so die mboni beche. Nye nunko, ube sati ya huon fidi entini nina hon. Uma domrosu, umu tumia. E chinye free bone hon, ready? Fama ye tifua, omu sakro oma jinyina. Ma wadumu tumino ahondi, e unwe ubi bie mo. Ebe bie nembie ni yuhu sampa, ya sakra ya ajini. Ready ye dawase, se wetie, wo yesu demu na ye bompaye. Amen. My number is 0244 938
0244 938 Yesu demo radime dawasi o Yesu demo na bebo mpae amen adofo no ye hye adesua bi ase adesua no edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation se base obonsam ede wota ene sohwe e ba wo so a enya dia obebre wo gidi ase da obejina ho ama

0: sanson. Ane wee hon, makume tutuo. Na epupu fi nafa. Tie na muntie ni huu ye. Ni mubo mua ifi nenumono. Ujie mua osura sinyina. Na ni hanyi kudua sasi anu anu. Apra na abubu mdiye chile. Odne kasi ya ninu bubu mu. So watene niya, unsianka wong. Unyanko ponde nene pra na abubu mu manie ngongwa. Oye adiake siya, yu humu. Na oka chile su chile mase, toguwa sasi so. Ni usuke siya su sase. Tie, nina huo di insiyo ake siye no. Oso nipe nyina ansa no. Se nipa, obo uo nyina unu de. E na mwadu mwako uo tumu. Nuo tina tina wan tina biya. E humu fri mpye chile hoba. Na wansu fri atififem. Nyanku pa wame na ma insiyo nchinchiniye. Na ema insiyo ya etre nsoda. Insiyo ya anko na wade suwa munu nkumu. Otre ni hanyi munu nkumu numu. Na omani di chinchi ya sadi na kwa nchiretie. Se enko ye di oshe ni nina. Wiasi nina ni asasi ye ni. Se ye atineti ni ntio. Se ye nasasi ntio. Se ye adoye su. Omano ba. Yob, yasun wewe hon. Jina ho jini nyanko pa wangwa diye hon. Wuni mbre nyanko pa wansu su hon. Na omani munu nkumu hanyen shreng. Wuni munu nkumu nkari ye. Ni mdiye mu mudifu ono. Angwa diye no. Sadia wanta diye mu shie. Bra, ana form fra mama asase edi no. Wone ne na di ewiem ton a ewo pintin sa hwehwe a wagu ne trɛ hɔ. Me hunu de ye nkan kyerɛ no. Esum nti ye hunu de ye nkan. Won kan kyerɛ ne sɛ mekasa. Ana so wi pɛsɔ mene no. Na afi wo hunu han sɛ ɛhyerɛ nhyɛn ewiem ton. Na mfra metwɛm a ɛma ewiem hɔte. Atifi fem asase so na sika firi ba. Nyankopon ho na nimu nyam a ehu wo otumfo de ehu no oyetumi mu okese na onchia atemu ne tenene a edoso enti ni pesuro no omu akomamu
1: tne wiase po nyame didi nyame atemtietie nyame so ye bone na dwen sakra ewo yesu mu no ehu ahia wo na eduru bra wo mu wuo senia omusika e bible obi ka na enemrenso yemrenso fonso ewo bi ka timi pese mekenkan bible mu de na ansana maka enkrofo mu wuo no so ho asem akyero senia beya ebe fa bible mu asem no asemuhia

Radi tum foye shraw bebre se nensu odia che, bon paye se bra won se mo bey, radi mani nye ni pasem, ma enye u nyanko pon wasem. Sene beya, enipa nube tumye nye nshira, nye wo hao amaniye atitie mo, onam wasem so, ebe nya nshira no nya fahundie wo yesu demo. Radi tina onsana faka ye tie fo nyina wo yesu demo na me bon paye. Amen. Adofu nom, Mekin kai Daniel itimi ensa chemo edionu ni edionu bako. Ene asemwa etienu watu dien se courage fueled by faith. Akukodro ay wose unipe nya. Ode tina se wiasimo kankabra manie wo benkum nifeni muni echresure nefom. Beden wo tumia tina se aso nyanku pweni. Beden wo tumia tina se ayadia ebeshe nyanku pweni munyam. Se base uwe wa setina wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasini adenu wonse krisina udegu inusunua pamachi sasumu.

Munchi aba Yesu Kristo dofo no nchen. Ubefi boni mo abatini ni mo. Unipe bie ni hwa ubetumidi na hwa odin eja boni ye. Nemo adumbi wo hwa ifri nyanko ponchen enu ne ye nsenchre ni enu nyina. Timekai bibie fritro se mwa chreo. Nefi yedi bia tutu biho ni ashe ni nyamibe ya maya no pei. E Genesis eti insia. Nchimo enson ene ngotri. Genesis chapter 6. 7 and 8. Genesis iti insia nchimo enson ene enwotri. Osina erade kase, mepipa nipa mabo wono, efri asasye ni efri nipa so, ekusi ntotibuwa ni mwa wawia ni ewe mu nomaso, evise menume hose miye wong. Na no wadie unya adom erade nim. Na Noah die onyadom asa na abenya bibi no jiso hwehwe ti Noah ohwehwe otie wiase no hwehwe ne hushiaye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa kobokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me Ubo mise wo se so, buha mina misu mitu mense wo. Ne namsa, hunhumu komni su koma ne di no wenti no Bible se unyadom, praise the Lord. Minim adi ha wukondo uwiya se, de biya ujun june hona abo humpaye. Ebi diye ye sika mkwa wo. So ya no mwire fri se papa kwa si sikeni uye no, wajeni nina waha. Ebi diye ye dae mkwa, bi diye ye ka mkwa, bi diye ye uwiya se ya hondiye mkwa. Sani ya manu nina ye, nensu ye chenye mutaya, ibe jeni nina waha. Eti hushwe, adi biya ebe tumi abuwa oma wetumi asisa se nyame. Adi biya ebe tumi inya nkupuwa bufuwa efri oso. Eno na ye kasafa honse adom. Okan Roman fongma no eti enum. Eche mo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5. 18 to 20. Roman fongma no eti enum. Bekan fri nche mo dun ochi ekosi edionu. Ose, enti efe, se di ebufu nam oba kufon fom suosu ba enipe nyina sonu. Se enso enkwa bimbu nam oba kufo tine neso ebe nipe nyina aso neno. Yesu Kristo, onone ubia oye otine nini. Onone Adama otosu mieno. Adama odi nkano eche nipe nyina kogu bonimu. Na Yesu bae nosida ebi. Se tina bonimu niwe ni nyamentem ebe te afibo. Iti ubi biara upese. Upu boni, ujai boni, na ube nyanku ponchenu. Mi, ni efame suwa, eko nyanku ponchenu. Na sedye, enipe bebre, non nam, onipa ba, kuno aso, den subeye, ni bonye fono. Adam, no. Sem su bebre, non nam, oba kufono, siti yesu, yesu, ni siti ya oye nebeye, atrene fono, no. Na emrano die, Ebase mfumso no enoso. Se enshe mbra wo bebi ya uye bibi ya nkaswa ye boni. Nimu enshe mbra se mfanensi ya udisiwa yese deo ya nwa ye boni. Eno se, emrano die ebase mfumso no noso. Na die boni adoso no adom abroso achenso. Enipe pika adom, adom, adom. Omu nyanti asye. Omu nti asye nyanane se, adom no ewo hose ni ebe ebe ma ye lansi sinye dia ye boni. Debi, Bible si bebi ya boni ya dosu, nyami mana dom ebroso mayen. Enye ma, ya boni ya untumi nyaye no, adom ba, obe buwa emwe tumie jaye. Enye ma, ujaya, ya uyayaya, umprebiye ujano, ya uya, mede, mijaya, mede, medidi, na aduma ba, be buwa, usenye beya, a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu dia ma nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na hete se kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pan ye ne ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ni te se otise chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi
Yenwa upanye, yenfa bibie mfa wina no mawuna ya untumi. Nemo mse ye, yesa adienu o nipedwe mwa. Ye chawa, ye chakrono wa. Anka weni gusu haubeti ya wa. Huya ube sori ya jane kura. Enzo so, adumno, chloroform no ba. Na panye no e ba. Yebe chuchao, na wani doktor anukure di mkomo. Buhu se, oye bibia, nwa ye yariene friho. Adumne juma, eye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme Shaye mawo boni mo. Obi o honesa o kwa soro ye Kristo ni ni ambre pa ubahwe no kunto kwa no yesi. Simarafu, nare na weye sa ozwa ye adom. Adom na eye day, adom na bua se kunto kwa na. Adom be bua mwe janto kwa kun. Nti mkrofu mo ya adom, obon jama o chen pra, unya yin pra chen. Ani na mwde mwe nyam som din din din se. Eye adom, adom ni adi kwa heavy. Enye se bie meja in sari anase meja boni ye. Ne mom eye adom, unya nti adom ase. Roman fong mani tin sien che mu bakon, osmavo Paul. Yankupan adom ote adoma se pa, ote Bible ase pa, o ni munyame pa, o hunu Damascus kwa mu pa. O si enti, efi yebe kase. Yentina boni muna adomo no no so ana. Ubiya usu ye Kristo ni awasakra debi ya okunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba no dibema tem bema no oshene yire. Ye nkoso ntina yire fye no muna adumu no nosu ana. Ye nkoso ntina tenye no muna adumu no nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amo difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye day, ena ye beda so atnasi wo bonimu. Anase muni mse ye mudu dua wo bon yesu ko Kristo yesu mono, o bon yesu eko ni uomo. Eti wonam o uomo esu bosu esye ye nene se, sedye wonam e janwe ni monyam esu enyani Kristo fre wufo mono. Sara na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni madada ni nyine chomshe. Eno me nyina aye fufro. Inti adumno babe buwayen emye fri boni mo. Adumno be buwayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma. Ne yedi aye nyom ni eto eyadum. Laberia na mi oho na sobi ya ne oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. The greater grace, no monte as he said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, na ukwa so de bi na odi boni na adumo no doso. Adum be boyen emayetumo ijani ayemfa ya hoden enjae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankopon adum ah minu mie no kayense kayemfata. Enke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyame na adumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu die wadi adum, ene aba, praise the Lord. Iti na adumu no ye mwengwe jumani nsenche niye unipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfase bia afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kaho, unkebishi mo, bahenu bia shishe. Enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwense ye bere no manyawe manyawe wo behɛ no de abesi ɔ efiri hifa asuma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abɛkyɛ ɔkwa adom no sanetie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yankopɔn de yesu adom ye adom ɔsom bo yesu ɔno ne adom ɔsom bo nti sɛ yesu kristo ba wa bra bo mu a ɔde adom tumi ne ahoɔden brɛ wo sɛ ne ɛbɛyɛ boni mpo kyerɛ ɔbonsɛm akyekyere watom no he will set you free. Ose oba no ma ɔde wo ho a ɔbɛyɛ ɔde hyia mpa wo hu yesu a wo hu enkwa unya dankwa, unya humumu awo, nye awo ye mamini ye papa di uye boni Peter se, uwe abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa ma afubwe da usua ye boni ye fubwe ye de uyo no, nyankupon chum nu amao dankwa, praise the Lord.
Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwani ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adum ene de bai roman fo ngom timi ensa uka free nche mu dun krona o si na ye nim se bibia emra no se no oka chire wona wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia na waka umbia na watum. Na wiesi nina benya kupon ate muwase. Efi se, onfri mre nyumumu emu hune biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhu bim wa bebia. Ne kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so obedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi ifri se onfri mrenyumamu emu hune biya bim nenim. Na mrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adumo som bona ba no na afei ebra Yankopon haye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi Yankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adi fo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adumo ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba kopenso awa hede watu ni nyina eti adum no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adum no na ebe boa ma wo mokro no adum no na ebe boa no otumi edi so wo de upata pa edi so adakro obetofom obetini nyina wasi efe wakweti mra eyi Yankopon treni edi. Ehu adanse ene mra ni edi ifo die. Eyi Yankopon treni enam Yesu Kristo hu jidie so. Esheni wa wajidie nyine muno. Na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni. Efi se wo nyina ye boni ne Yankopon ni mwenye mabowo. Na wadina dom praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de Yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye munk enfre ni pam no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne Yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi afagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu Yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim ama no atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase de ona me yesu ye su ye no mremodue me no ne de ko heaven enti sana se wo chine kom na so mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heavy na nyame ka se da so nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye don a mitoye e ye konwa mitoye fire mitoma ma sori tia asori da mi si ya we su si nyame nye se aba ha no be ma order so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. Ose na adom en wodi nem gidie so agye mon kwa. Me ma me wanya nkwa gye ana. Eye sika body a wodi koma sofo ntira na debida. Ya adom a wodi gye Yesu ho asemu di ene nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara wanya fi Yankopon kye se ye nkwa gye se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so ne baaye. Ena madom so. Adom no wodi nem gidie so agye mon kwa emfiri mo a e Yankopon akye de. Emfiri nyuma mu no biara anhoahoa ne ho
praise the Lord. Efri nyume bia wa ye mu no biara anhwa hwa ne ho, obi amfa ntu ne ho se, ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no. Ene Nyankopon nam na dwom so e de amaye. Ke fata owuo, ke fata gya. Ene Nyankopon nam Yesu so ayi owu afri enso ayi afri atemwo mu e de aba enkom. Eti wo kai John chapter 5 wa. Yohana asempa no eti enum wo kan afri enchichemu edionu enai na ye hwe nea osumafo no e ka kire yen edionu na ye ose nokre nokre mesimo se. Di hoti masem na oji de osuma mi nu die no woda nkwa na omma atemu mu wetwa ma firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini wo usori ene nkwa de oji mi die no owu mpa obesori ubetena ho forever ubeko heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adum so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkro ye ni die tren ni die no omo so ko de jem de wo mu de so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo nie nko men ka kire Nen fa en defendi boni, nen tit yen kanti hon o boni hon Adam. Ade na ye sa nye miye ye obanwa, obade na ye sa nye miye ye ye wowonwa, wowode nyaminu ni asembiya onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wokwainse ye sisa, ye wokwainse ye fri sumu baha imo, ye wokwainse ye fri boni imo. Iti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti enye mo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omunim abrabo mu bontoko mu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adom ayede abana so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no buahwe fom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abana so jesus na hon boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adors no nyame ma na adom ye den edors ma ye se ne be ye den se san be bre ye ni etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a ene nye sika ne de to no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya aduma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyoma ye den aboye nti se wo ba adom no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa ye nyame aduma baaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adom no ba ye nti ensesa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den Adum ne tum yes ade the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no enu na de saa adum no ye den ebreye. Enipa de ye ka hunya e bunu sika mu ko a. Adan do a wo ka do a wo sika kesi a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven Ubetumi nya America ticket, ubetumi nya Britain ticket, German ticket, so heaven ticket, enye sika ne edetọ. Eke hiafo nyina beko gem na ka
asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo cavalry di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the lord me papa ko wi se ni tie wo me ne sa na me no me pa chew me nyame so nwo ka ho na asawie no free ho nko bibi biara eye boni be all in a I feel bon somewhere din di pe ko jemono. I don't bet me a mouse every head we see, baby papa. Praise the Lord. And no one send me a catch the wonders of God's grace. Ubia, oye ubi oye di boy any pa. Number one says we be born across years into media chow. Madam Fubi says we free mo. Am right here by four. Any see so ya a jijis kani and nam near Kenya sem apostle could be obey a Pentecost general secretary no kaho. Bako si a friend or be bako a friend wood and a bako si a friend who could you do the Okasan? Ejijisi kabrante ni nam ni Kenya msemsa. Eti marafu bakuno oso sakrai de wo no ono se oda hospital wo pono o Kenya msem chirobi. Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident. Oda hospital wo pono o cancer mpa chirobi. Obin oh he's a beautiful Christian. Na ni Christo sum na fe se. Oso oso so me sakrai e no kaka krabi nko me de me kwa nkafo. Because me nu hanom na no mo kofie papa. Afi me sakrai na o mo kam yam se Yesu ntimi de achew. Iti omu hwe se sisa no se ni esi baye no na omu ntia se na omu ka se bia jama na dwire ye de ye fro wo firi kwa asore wo ba asore hu dede en sisa ben na wo fie fo hu omu en sisa ben na wo kuna hu no omu en sisa ben na wo yire hu omu wo kuro ka ba ku no aka mie no ben man so yire kasa na wa bona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu hu nyame hu ana Adumno e pin wo cavalry. And this obem be as a sorcerer, missing century, and ye be so a brabble. Yami aduma, Nessa, ye becassa for so. O simin and am yenny boy of winning in a more decay. Adumno told me Damascus, quemono. Bonini in a few home, my bayer attorney for him, praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Nemo meaning beme beer, and there, so would the GDU tree and a more corner. Obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni. Ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono. Oni kwa yinseni ubonko mwa. Onkrono. No watu pretuari njina achre. Hallelujah. Bebia ubiano. Mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso. Mebi suso uso. Me for what sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry being three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, any adom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee, pity, pay, pay, nento quada dan one, I A trodder dan and a woodie, jama da dan one, I bo. A trodder dan and a woodia, and no emphasis will be any so. And ye one will see me say, ready, ready, and overcoats, right, mum. Ni mwa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakre bi be kan kire mi se radio radio mfa wudin enhye nkom ye mfa wudin entutu ahohom money ye mfa wudin enye ahodini epia na eno na mepa mu aka kire mu se mi hu mu da mu fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi Oye crusade, your friend global crusade. Odin kaye biwo Abuja. You connect to the whole world. Ufon, ubitumi hunu osu, ubitumi hunu YouTube, ubitumi hunu Facebook, ubitumi hunu Twitter, ubitumi hunu bebia. Na ususu utiebi, na adumu bi gumu, na adumu bi gumu, na uria obompaye sempo. Uwo enra
testimonies, you know, ebifi all over. Ena eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony fro we fi ha nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Kristo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Baby, I buy. We say ni po muti boni mu na human mu nyina tete nyina ne ntiasie ti se ne aka kire anope yi otiasie na obompa ye nyame be ye nsenchre ne ama baby a obi a me mompa ye din kai bompa ye ka kire yakopon se urade ma wadom emra me so eni eme wo ma bra bo mu emi jaya na bo sam huni huna me no adom ba betumi jaya ni nyina adom ba ensisan betumi aba adom ba enkwaje betumi aba Adumba isumbe free ho ama mabrabu mwa ye hain. Ewi abe bo mabrabu mwa. Radi buwa me. Mama huwa den. Aye di jai boni. Boni ni nipa mani kesye. Sike ntumi nyin free ho. Ahondi ntumi nyin free ho. Eye yesu ni moja ano. No onam na dumoso. E di enji yin free boni mo. Oyami tunfo ye dawasi. Se nenso. Onam o dumso amie hun. The wonders of God's grace. Nyanko pa dumo wangwa swa. E ba tete fono so. E ba asuma fono so. E ba jidi fono so. Na esi seni pane rade midi meti fu nyina hye won se obi biara wate wasem ni wate ase no hwehwe san sesen rade hunumobɔ na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadwo mutumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone ati ni mu ni baabi a wo a ehwa ye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ni se betwro enipa din won kwanguma mo bre ni pɛ sakrai na wa ma adom a ye betumi dia trance ama wo Se basi wo mo nkwa mo yetumi aye wo dia ye dawa se wetie wo Yesu dem na ye bom pae Yakopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 bia obetumi afre na ye yi wa no asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya

yampese bompa na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba wona yase bompa ye ja won semo a ebe ehye won sase urade home gusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara otie wo yesu dim na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wonwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofu ogina na omohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyo odomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enams many pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se obone te se damra mo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo san de bon ye fola me na me number 1 adom lu shia me damascus kwan mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mudi won akọ me esi wa bo ku won so bra adum shi a me no so ni bonyefu mu edika obeye ohun ti ni a odi nkan press the lord sa adum no ye ka chire o se susu bompa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a wo je mu oguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adom no wa nya bia na usi ye pesika usi adom sa le bi mu yo ye pesika usi adom ya chire wo se nyankopon boni pa se ne se so ena obonsam bedada nipa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu disenye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kro ya so re de eba na wo de wo sori a honam ni emanko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa beko wa ye eho honam ni ema ho hia o obie ni ho awu a wo kwa wasesa ne dan ko odi ni ka ko odi ni ntuma ko ni nyina ka heya na ni awodi beko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene he din dodo he din dodo ene ema e wo wi ase e din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tra ho ye ko na se eda no duru na se wo bie wani wo gye mu a behu se ye sese na de no tie sa pepepe ne tie growth in God's grace enene ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no benyini ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana cedi na sha se a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1 million. E nyine no, e juma no nyine. Na e ba

atamfo wona wa wie ne oseye onyame eni yefuno oni monyam ewoni wuo mu na asase so no manko a ene omodwene ho eni padodo ewo wiase nyina ubu ohamu a emube edu otwede omuntia se ewo wiase nyina ne se benya dan benya ka benya fuo benya strike se benya adwuma kese bi benya yire no onye kunu ubisa won se se wunya sane emanu nyine wi a ekire ho de na wo ho se a nyame no anene omusori no medidi no makọ no maba no mabididi no mada no masori no mukọ no enu nko a se cycle owupe wo hu se se asetena no ye no ane se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nchen akọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwantetrete no ena wo fa so e kwan hia hia no ena wo nam so edu be kọ nkwam pe se mi bi sa se wasetena wo tie se asetena be na wo chimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bọ mpa ye kenkan wo bible ukwe nyame ho adwe wo tri mu ubo nyame mpae ubu nyame ho nkonta udwune seda kro unchimbo asase su ada kru be wu abebia wo kro udwundwune ho ana aso ni ne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emeti dunson second kings chapter 17 ebehwe nchemu eduasa miensa eduasa nine efe yahwe eduanan ene eduanan baako osuru ewurade osunsun wara wonyame se amaman wotu won firi ho baaye no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba kokura omwankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene a omodwene nyame nim so omso omusuro nyame nkoma a omobo onti nyame din o bibi omuye bia ye wakoma so ade ena omoye so omse omusuro nyame hwenche maduana ne aduana ba ko no nanso wantie ni monse wonkane atemudie tie no a ene oyoye se ena mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma ene o mama nso se de wagya no moyeye no sara ene onso oye edibesi ne e oni pa omugu a sori de mu de bia nso so bosum sha omompase yo nipa omugu asori de mu akogye kukuo bi asiwo ansuo ma ode petene ne maso odwom yo nipa omugu asori de binom popriki so bansere edida wo masene ka wa hyehye ono ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama omo so omso omo ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho ano enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo ntwe break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo yohana sempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono john chapter 6 yohana sempa tinsia mekan ichemu Adiosia, Adiosia bakon, ena Adiosia insia. Tana sempa, iti insia, jemo Adiosia. Inti, nesuya fon mu piti yeno, okanse asemye ten. Wano betu miye tiye? A yesu ten, kani mu se, nesuya fon e mimi ye hono, ose wonse, ye tu musinti diana. Kristo som, kwidie da so no kristo esom yesu ono no frisra hima mo bae no de ne som bae bronia wa ye ne ka ono no nim
se ka no ho bibi ka ade ya de ye ni ye emfa ensuo engu engine mu ba bia edi petrol egu sanso ni emfa petrol nkogu ba bia edi ensuo egu nti ka no mra na manual da ho aye kire se ni obe ba bia de o egu ba bia edi ensuo egu ba bia edi petrol egu jo ye wadwe so o ede ye broni ni wa wiya me me de me ho ni empe bia me ye dai me ye o spark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye yeso de ne som ba ye no onu ka asem o bitumi de ya ko heaven iti sa asem no ese edin dodo obi entumi nye Pharisee fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nko heaven no ye ni gie ne ho dodo Eche Yesu asemo edi nipa ko heaven. Ti nipa pa omudi Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyie the word of God personified. Nyame sem no mo se invite ase na asem no wo ho. Asem ni Yakobon na ona asem no ye Yakobon. Asem no beye honam ne betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. O kanyam se omo se we die tindodo ene be bia eni pe bufa su nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo namfo mo a unyaka ena o de kan so a obi gina traffic in be 7 hours no obi ka kire mo ko be bia ho ho so wo be 7 hours no gina traffic omo pedi he fo enro e ya miti e no nipa no wo ko ho no no wo nomo nsa odi fo no manager nsa Inu ya baby ya wongwo, omane woi, o nyinsen bako, bebo sumi ngochino asen nyinsen biyo. Isu ni nyine ichi no, oso oho a, niye ma ye chile chile no, di piti ni hunye, oho a, ni huki chini sa. Isi wojwe ni efriyo. Ensa ujaye ni ma, tena bonse muntu minye. Ewe no, baby ya bokuwa kotina fibo, ni wose ujwine hon. Ini ya ubi nyani haunkuwa. Ani abinya ne hankoa ti Yesu Kristo nuamu kanyame ase nipa ne senkyerekyere ne tindodo e pedefo Kristo somwa enye DP na mmodi ya dindindin sei die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se osakra fa koma no sofo we die din pao bere na metumi nya sa ne mani nyina mikompo ase ne meka no So what sacra pa obekani ye? Me so what sacra pa obekani ye? Me me sacra ye no me wo school mu me wiwi ahoma bi. Te me sacra ye na urade honhom kasa kirem se wo se me di nguma no nyina akro. Nti bra me ko ye na headmaster no nya hoho ni fie ni demu. Nipa bibre omote o two set of furniture nyina so aye ma omuye meeting o se den. I draw on your visa, me quans, and I'm so me by school, 1968 to 1973. Me read your books, winging. So I don't know why I can't cry. They say, wouldn't you have don't know the honey old beef if I chase me by school, Hano, and I may call Finn and Michelle, say, me, you be near money, me who say, woman, debby. What's that, the track? And no, and yes, say, no, no. Me read your ninion, as I say, massacre, me dining in our bar. Bidi ni nyina ba oswa ya de pa mama nanu ensi ne se nyamia se ye mea odi sika 1000 cedis kra ka ho a ka mentume nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no entume nye nyame na chi me praise the lord nyam sem pie ni wa obetume de wa ho de ayo enyankopon adom pa o se ye te se ne aye o se me te se ne a meti e enam yankopon adom nti yankopon adom nti na me da so te se ne a me ye dai tie iti senki yi nyina de ahodi na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bi se nya meka se sori o se ba for to bo se onye se sori tnase me ana mbai o so nya me o mpeni sa ti no de adum na o de adum no na mji de su de age mo mfiri mo ana mo anhwa ho nya ko po ache de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho iti ne wo se eti ase ni se nya yesu kai no na wo senke nkrofo no Inya daji bisa na dom a omodi beye. Praise the Lord. So ome inya daji. Uwe nchi mu edusia ba akono a ose. Na Yesu tenkani mu se. Nesuya fono emimi ye hono ose won se. Yetu musu ntidia na. Nchi mu edusia nsi ano. Ifri eno suono. Nesuya fono mu pi.

chimo yesu demo nensu ye twa ya disu ya noso na bebia ubia no ye Deeper Life Bible Church na din sempa ibro ye ken wye mpwa uwe YouTube, Facebook ube tumi enyano oho na usuwe tie biyo bebia ubia mpese ye bompa ye na ye tie nyanku pwa semu wa woma ene radi tu mfo ye shira ube bre se nensu udi ache ye bompa ye se udu tumi nuwa huo din beta wa semu echi Senebe ya tifu nina binya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Yadisu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni eka chiro wa nise memshe ene wiasi mkwa dachin wiasi biwa ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshe fo mpajwe ni fwe sro ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibetu miyako da enijiemu, da ahutomu, da nkwamua. Se ni

Pese bompa na eti onyankopon asem fo yishira obebre se nenso de aba unayansese meti wasem bompa ye de mema me ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo se tie de ebeti enti ase ehunu so ebehu na ye hunu mo mempa ye ne se bra wonsem obei mahohon kronkron kyerekyerefo no omie ye enti ase ne ye nya enti ase ne ehunu mo ye se ne be ye nyira wasisi wasem ne be ye ndia yedo wasisueti wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yefetro semu fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya ube pie. Baka neno die nipo muno na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die huhiane sombu maudaseni biara. Sambra nyanku pwadum yedaya adiachi. Sa upe se ukwe jumuma. Nyeso of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upijamas na diedre. Jumumu debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunuwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubiye utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye ukwe fumu usiesi enuhu. Nyeso eba humuma usiesi ya edimusina usiesi yina. Enipe ni wanda ajekura. So since you want a more woo any Jesus Christ to my do not find the Sergeant Maya Nancy Simbi a ya good ye be and so I did be a cross a mokano and a cray a bebum Jesus say or so betrum as I see betrum and me and sim in Tremuda. It is a ne ye shed the peri of the unprepared Kana Christian. Ni humpa eye. So we be better now, sorry them na a sorry enimo. Obe friend who Christo ni na oti asima bonsam. Obe Christo ni na hunemu ni man kwan or jene hon. Ni hun pa eye.